0: Άρα, και ο Ρουάνικο Κουρένι, ελάριο, κοέλαρε εν social media. Μη everywhere εν social media. Αγγερενή, η Άγκα η Αιμαγόσα Ισέκη, η Ιάννενα Ιλέ, ανέκογα η Αιμαγόσα. Κονέτε λαρή, κένιουρ, κογα η Αιμαγόσα, μαγόσα νεκούρουμ καπιλέτα και. Α, σκέπη ρόβερ, κούκπηρ καπιλέτα και εγώ αμάγω μου τσότκο σαϊτα, μόνο όταν είναι ακουάνα όνα. Μόνο κοτκόκο είχε. Αόγια σε και μάμου μα πέμα. Και λέει είναι του κουκαλάκο σου μου. Μόνο όταν είναι και πέσε τα πιτά κοσού μου. Αμούν, γοτκενάμενε και είτε ακούω μπάια σάνα. Κονιά τη λάρε, κοέ η μαγόσα είσαι εκεί. Και ένα με, και έπερ με βρέτε πκό. Κόγα άκου πως ο γονιά μου σήτω. Κόλε βαγάτια να γαλάλ, κόλε ο βαγάτια να μου. Κόσα με καπέσα, κόνιά τα κόγα ο γόπε να του κόσα με πάγκετ. Κόλο γόνα πάγκετ κοιτιάς. Και λέει τι άτσι τα κόλε ματία πάνω πένα ματία πάνω βαγάτια να μου αγαλέτσι. Πολύ γεράνα, πολλά να πούνε τα πουζέ και τσάγνια. Αυτά σκάγω αίμα γόσα, εγώ τα πτσίτα. Αυτή γιορτέ είναι εγώ τα πτσίτα, κολλά να πούνε τα πουζέ και τσά. Μάρου άγω τκέμα, κολλά να έχω και κουπνώ το νόη. Κι πνώ το νόη, μάρου εγέμα, τσάγν του κουνιά τσό αγέρε γέμα, σόν ένα τεβένε νί. Γκοτκομπουνώ το νόη, τσάγν του κουκιά γέρε γέμα, αγώ μέρου εγέμα, αμόνισε νόη και παρούν του κουκιά. Αγώ μάισε, τσάι μανιέ, γιάννη μανιέτε είναι. Μα η γουιτός του και τέσσε τα μου που να τε νοηγεί. Κόμω την κότα απ' τσίτα καβέζα. Κύλια αν συγκένιω τα τσίτα μαγόσα είσαι καβελάνα. Κόνια τσίτα κόμπ λέμε νοηγείτε. Βάι. Εκείν και νέγε λεπαϊσόνι και άτσα εντούκου λίγο πόηγείτε. Λακένε βάτσανα. Αμούν μαγορή ή μπλέμεν αμούν και η αγκοπαϊσία είναι νέα κόμμα τι λένε νοηγείτε. Ναι νίγα μου σου αγκόι. Α τσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσιτσι makosaisiek kiu cha ngonyasi ngo kakebaren ko eng ngalek chechang kaiger ko ago kongo ot amu ngomi biik chechang ndikonyorun chito nebo kooton akwege minyinyi pekeenu bas komakototore chichon inye ndikomakochang biik alake mangen ot ale kotestai nebokobwa biik chechang ngo kachanga biik ne kotoretin wailaria nibokotewendi ungeenda jan kole ger ine anendet ine kole kokikobunoton on kole wangigeran chi kole wanyana kole anibuch ine kokitoton setan ine kole mongen agot tuguk alak yekiyae inye amache inai ile iko na consequences mau noton inye ngot kenyorte ngotab chito ko makosa neya ako ubak in tilianutik pichukai kotab yani kokinyorta kotab sijui ni kazini yake ama ne nani yani situ yo itiet ne netinye chito ne yoche kebakakte ibwoti kimwa ngalechono ine kingokabit ngalechu kichen Eldoret over the weekend kengalalen ak kele ole ya akot zaidi ko resop ikaso tuguk chetesetai en resop tuguk cheyoe biik ko maajabu chon kimwochinge imanit ine maajabu bas ako kit age neyoche kenai ko igere ngomi biik taonisiek inye keribeke kingen kele mi mianwek amun kingen kele mianwek chechang komiten town so biik chemiten town kokikoribke very careful chitugul kong'et biik chemiten resop kolene nenye kole he resop kole kwane ne mabore tomo kobendat biik maunoton inye komoribeke biik en resop inyoru biik cheechen chemiandos cheechen chekikotuan tinye lagok cheechen tinye baka batiemisiek koeku biik careless kotar konam komioso biik cheechen osinye imanai karon kelewan kokwam ne uwan kokolian yani tuguk cheyachen kabilet ake amun ingen ile yani yanne koyait ine chon kimwochinge akaisande wakire nebo sururu kole ib kolale ile king'ete kabilet aino kongoi ne matobarera lakini ilarisiek alak chechang mutashikwa na mutakufa vibaya sana ite chito konamba angeta koebin sikoaron kebire makosa akeboaron keyoe kirwoket kwisha wewe 6 feet under the ground kiiwe ak kiutu kitambo sana ako kiiwe en oret nesamis amun ngelen ot ndakilenen ngeng'alalen komakikonye akot keng'alalen amun kiiwe en oret nemonoton nemonyolu aye king'ete webikyo 0734882447 0114558728 keng'alal tuwan kibakenge tuone itakuwa namna gani takesoitai takegere ng'alengwenduni aye webika kamge choronoki kale tuko ndani sinyikesoma sirutikinwagen tugul en oret noton nekararan kot mising kotomo kesoma sirutikinwagen kotomo kebe saunte kama ilivyo ad kele kama ilivyo kawaida yetu maunoton inye chemune soko Kale chamune soko inapiga kelele ama ipigi. Tuko sokoni agotukuke mnyache ntukuke gororo nene ndonyo. Ya tat soko agogi name tuget number 1 chamwane ne ngale chukoche. Duka number 1 tuget number 1. Malisiet kipkoi kimi ki namen voucher nebo school fees chamwanga bisa voucher nebo school fees nebo siling 67,000 kima ebik tisap ko wamut hee tugu kemnya chene neo big tisap 7 people kama wajana choro no 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 wendi ga chitukul aksiling elibuse kata kila mtu anenye nyumbani na 67,000 itile ticket kitio nebo between 20 to 30 shillings koto nga lecho shika simu star 274 hash duka nambari moja wapi nini star 274 hash tuge number 1 na. Kero, duka nambari moja gomite voucher nebo school fees. Voucher aga tukula kobo 67,000. Ki yagun 67,000 gabwano, simu itio. 67,000 yako itakuja kwa simu. Itile ticket kitiota bora, itile ticket nebo between 20 to 30 shillings kutuwa ngalekechang. Star 274 agitiel hash. Tuwende kazi. Star 274 hash tugeta number 1 ngoro choro no ketai ama ibik tisap ae kangoro kama mwago mnye pike to mga kwalisien sokone nabasko ne ngwang ago wigit kone ngwang ago gasartako ne ngwang chine to mga yalise yene ndonyo ago to mga nyoru bonus money chesire boko lagenge keguye ngotinge nile to mga yalise yene sokone ago to mga nyoru bonus money chesire 100 shillings Tomga yalise yen sokoni ago tomga nyoru bonus money Chesire bogo la genge Ngoro kwek ama chebigla Pick this up pole kabosa genge Pick 7 Chine tomga yalise yen sokoni Kine tainon Ago chitane tomga nyoru bonus money Chesire bogo la genge 100 kere Mibi kekiko nyoru big bonus money Kila ako tunguni kengalali Akere nikako nyoru 518 Aigeri katel tiket kutuko nyur bonus man nebo 518. Uwanji taga ingi kitu nono katel. Oni ya genika nyur bonus man nebo 224. Kaso. Amaye chitane imu giri itel tiket. Tuwa mga yalise. Anango tuko giri nyur bonus man. Kutuwa mga gosire boko la genge. Imu ito mga nyuru nebo kipkoi. Kwanza ngutuko tomi nyuru nebo kipkoi. Ndiyo inafasi. Ngutuko giri nyuru wa kutuwa mga gosire 100 shillings. Ndiyo inafasi. Ichile star 274 hash. Agiwe tuget number 1. Kasa aroru no. Imuche, tomga nyoru bonus money nebo kipkoi. Kosa wakora? Ngutko tomga nyoru bonus money ya ukweli ya ukweli. Tomga nyoru bonus money nebo kipkoi ya kutpesio. Imi kumye kora, uko sawa ne tomga kegere. Omae chita, ne tomga kualisia. Ago tomga kwenyoru bonus money. Ana angutko kikwenyoru bonus money. Kutomga kusire bogo la genge. Ichile star 274 hash agiwe tuge number 1. Ngoro choro no kieta. Ama ebig, tesa! Iyo ni voucher ya school fee. Ago kama kawaida yetu, iti ni option saying. Option number 1, kugi yagu ne... Selingata. Option number 1, kugi yagu ne 67,000. Keguye? Option number 2, maagere biko sinye? Acha ago kwe. Option number 1, is kugi yagu ne 67,000. Option number 2, kui yagu account number nebo sukul. Ki yagu ne 67,000, ama I yagu account number nebo sukul nyendete, bas. Kali aninye kele, banu michi tasinye nele nene, do ya kwa rabi ni chongo mo ime jindrarara, koga aita tuku gala. Imu ujiti nye wangi kechange mwe gochut pesa. Bas, kule nanjita osarwane ne, o ya kwa npesa, anane osarwane na ya kwa account number nebo sukul oliban direct. Ang momite, kwa banu. Rada ni gani? Ama ya big tisa. 67,000 nje tukul. Kero koi yokte la kwet kwa sukul. Agi ngeni na ilegi yote nga pisa. Anango yokte la kwa gaya. Anango somo. Anango angwan. Kama unajua 67,000 inaiza kwa kolea. Ngoti ngeni letos kwa saru nina isi kutoreten. Ama cha ina msimu eh. Status of ayayayayaya. Kerbi kegi kwa lisio. Kerbi. Samson teruya. Kiri alisia. Ena gibiagon, kiri alisye Judith Rono Judith Rono gi alisye I Tuesday, oina Ago yente tisye nebaka asit kasit Una abuati otkane ngu Kale Judith Rono, ki Kiivago, kial stock ya biashara, akone nika atel ticket kogen. Kaso aroro, ama wesel le koros kiri alisi. Hey, bonfes kipkori langat kiri alisi. Kiliana, rabat kiri alisi. Aya, Tabita, tomo ya alisi, lakini giri nyoru bonus money, chebo 724 shillings. Tomi alisi, lakini giri nyoru bonus money, chebo 724 shillings. Kasa nyamuwa. Ama chechoro no 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Chetom gai kwa lisye en sokoni mwanga na alamu waita yano. Ama chechoro no 9 Chetom gai kwa lisye en ndonyo. Kimu uki gotel tikete anangoto mugotile nebo gipkoi. Agotom gai gonyoru nabas nebo alisye te number 1 Kit nebo aeng. Koimu uki gonyor bonus money anangoto mu. Kungo tuki gonyor bonus money. Kutom gai gosire poko lagenge. Mwanga ngotko kwa kikuye. Mwanga ngotko kwa uita no. Go big to subchow much. Goro chita netai. Statue 74 hash. Tunaenda kwa duka nambari ngapi? Duka nambari moja. Star 274 agitil hash. Labati bagago ito alandu. Kale gibe sound che corona. Lakini gagara range nyoru nchita netai. Kutomo gibe sound che kinye. Gama che genyoru no alinde netai corona. Sige sige alietine. Tupate mutu wa kwanza corona. Star 274 hash duka nambari moja. Ichil aye oni alinda na tai kongoi kage ganyen agelege agegere saite sagele maitu kero 0722 agoleti 513 pongeze sana 0722 goleti 513 hehe kigo del tickets os kigo daisy chep chumbarono 0722 goleti 513 daisy chep chumbarono kigo del tickets Nisiani mamu wa unogo, mama choto aruru. Amekata tickets mingi sana. Pongezi gitio Daisy, mami gino atesini. Kitil tickets chechangu sinye, mingi sana. Ago bonus money chechangiki kwa mbogo 67 shillings. Checha, kero kikuwa mebesio, kiyam 67 ak 43 shillings kitio. Bonus money amekula marambili tu, ago 43 ak 67. Kiyam 67 goro ambesio last year. As 43 kwa mara ya tapsumo genyine. Pagara, kutile tickets kitu ya manyuru gi, pongezi Daisy, uyo ni mununuzi namba? Nambari moja. Kasa in Daisy, ki yagun 67,000, anane, nema anano Daisy, ki iyo agu account number nebo sukuru. Either giyo agun 67,000 ama utume account number ya shule. Ama chepiga lagrilo, cheu Daisy, katele ticket nebo 25 shillings. Amekata ticket ya 25 shillings. Ngorobi higa laglo. Star 274 hash tuge number 1. Raisi sana. Yani raisi. Netuwa mga gegere. Ichile star 274 hash agiwe duka number 1. Tuge number 1. Ala andugu lgibendi sound check tukuje tuone itakuwa namna gani. Enore nota ni mnye touch FM. Hello.
1: Kina chibiti ya mune.
0: Niko powa ya mune nye.
1: Ajame gamne kete seto shila.
0: Ile jambu ne ya mune ole mite.
1: Jamme ke kabisa amune ulo mbo Nairobi.
0: Migo mnye Nairobi kabile.
1: Ele magari na chichono sila.
0: Nde magel.
1: Yota kabisa.
0: Kongoi.
1: Eye me uti ana kinye.
0: Ma uti ni na gonda liane.
1: Iko long time kabisa.
0: Kiege. Kiege ngongoi kage tuye.
1: Mapaisio ni chwa sila.
0: Kine uwe.
1: Kama kai neto wa rongo kama kane venga masafi ya magela siyumbre.
0: Na mjini yota kale.
1: Ani kuko ma oline na kula na hii tashi la ni agusa uzi.
0: Omuite chingeri che.
1: Lagi ni kala kuka
0: Ganga, ganga, ganga.
1: Ani buti si la.
0: Yes.
1: Wapo amasha peki chandu lagi ni kala benje magazo mirego mi na ni gongo.
0: Ganga, ganga, ganga. Tacha from hello. Hey. Tacha from hello. Tacha. Yes.
2: Pamo.
0: Pamo sana bari ya wewe. Neta uba gine ni?
2: Ane na na yapuza.
0: Ile na vlanga?
2: Abai bai, jana lang miyo teo ni jamba ni bagre ni tajiri.
0: Ah, le na jo itu kwa se chamba da jamungu.
2: Bai, wata gini ya gre ni tajiri na jila.
0: Uba ndo nyora?
2: Ndo nyora, ndo nyora. Tao watu gine na tajiri ni na ya bagre ni tajiri ni na ramu.
0: Ega tu? Kongo kongo vlanga mama megi. Tacha family low. Yes.
2: Wese ni na ntima ndiri.
0: Aya. Wese le. Aja. Eye. Ago ite osinye.
2: Ni se u changele ni jinga kabisa.
0: Ni jinga. Oh, nada, lakini kini kwa ya iti? Yeah. Koko kibirchi jata negen kwa ya chiki ya matuana kwa nyoto? Goya chigi yama tuana. Goya gogi zere chicha tane ke goya chigi yama tuana ne.
2: Goya
0: chigi yama tuana. Nibu chami ami sta. Kenge. Kenge wa zili asante sana. Kwa nageri sinye video nota mingin. Alenge tage mas kabisa gora bara agas ko chita ne ko kwalin. Goya chigi yama ko migi bagenge tuwa. Touch of a melon. Kalia na kwa touch of a melon.
2: Come get,
0: Yes.
3: Yamuna na nyu.
0: Ini ko power yamuna nye.
3: Ami enje gable ta ga imi ko mye.
0: Ne tam ga ge gere ile ne kityo.
3: I lo ti nyangal.
0: Eh.
3: Ki ambe le bi kityo ne nga tare.
0: Wango seret ya.
3: Magu mwa nga ine.
0: Eh mati mwa ga ine.
3: Inja na ga bu ju pe gara ka na ga ta pa yi. Ne pa se ti mama ne ju se de bu ba ja mye ti ga.
0: Kole roba ni olangwang?
3: Kole roba ni olangwang?
0: Kole ma roba ni olu, lakini nagir gora isi goroba ngaro.
3: Kole lakini gora nagir gora isi goroba ngaro.
0: Maa gugi inne?
3: Abo zine tali gune manifesto na mungi.
0: Kwa naam kwa tevra, abda mapa isi ya kongay?
3: Kwa naam kwa tevra, abda nalala ya mari.
0: Yangay.
3: Ini.
0: Eh.
3: Dia belum berlagi ni. Ada yang lebih wangi hujan.
0: Ada. Eh, tidak tersage.
3: Nanti lagi kita melu.
0: Kau enggak ingat apa jawab tersage itu ke?
3: Ini cinta nama hilang si mewani.
0: Aino ane.
3: Lebih TBT lebih siapa itu?
0: Ah, saya fikir lene.
3: Oleh.
0: Hmm.
3: Oleh TV. Wangi minum TV.
0: Aye. Aku tak tahu ni dia ni ya.
3: Oh, mana ni tuh?
0: Eh, bi taran ba?
3: Lagi le langati.
0: Eh,
3: nama James Bond le.
0: Eh,
3: selama apa turun je, bola di mana langan melody.
0: Eh, langan melody sih. Gangai. Kita negeri wei sound check. Ita aja familiar.
2: Sila cepet.
0: Yes.
2: Ipen ke tau tina no sila.
0: Ne ba nanye.
2: Ipen den.
0: Aye.
2: Oh no ipen den.
0: Gaga sinne.
2: Long time sila.
0: Kejengi nai.
2: Ami dam go go blind dan ya ne kuitam ke sila ya bleta.
0: Gongoi gaga tu ye.
2: I bye no.
0: Ah bye rona.
2: Gongoi gaga san long time. Namjiniata. Atinye masta no pa ko ne kuitam mo se po ke na gaga san we sila ke por kini ke.
0: Bye bye nya no te gongoi rona.
2: Ne bu ma ke mi ba mo changa le samba pur ya ki to ke ko ne tu an ko na ma shukuli ki do.
0: Sige ba nga ne ma me ki.
2: Kamasitan ko kitanda garab in kurya
0: eh ane dana buto ko tute
2: tinga bambari buto titiga
0: ago titiga ngitse sawa eh
2: iko tinner tane bare chi kai kai mai sak mai tra tane bare pastara barone
0: iga tu antu kul gongoi
2: gongoi ka
0: thank you thank you very important asante sana onge namjini atandage wekse yanore ne safi zaidi gani reke bigenga le chuganya Kaine mi jorota negele ine economy sarap kembo eno limba gavia kale justice for mwalimu kale justice for mwalimu kole ani chebe sana to koka ginda no koka ta mwae manale kayo ache kituya tuan mauno ta ninyi amune amun magele koga fosenji anango galian koga yanjini spiga yangu chechen mauna taninye kwa yae magosa isega bilano kuko yo achege na mtu wan wote wawili machita genge kali aso na mchita genge agoko biga ngeche malakwene menge ako ngeet kote vituku chon somis chuku keperbe ika tuambi chambaga abi yastugul agile ituko pamoja asante sana kero kange tuambi kisumogu only 3 people and voucher never school fees pick somo kwani goba rada ni gan uzuri ne ga chut pick somo kimache pick somo 67000 and jitu kul kere pick ga nyikwali sinye he acha ga kwe tabu se kegi ko bun ko matute ki tel tickets pichu ago tile mami negi kome bonus money chesira bako lagenge in fact mi chita enyu mi bigangu chetom ga gonyoru bonus money ne bako koi ever to mo mange no got kole bonus money gonne kose bu 0000 na kasa nyamwa ama chabi somo ke uchata piga ta somo status 74 hash tugeta number 1 ochepchepi kituma omoe ngaleke chan status 74 hash tugeta number 3 Number 1. Niyama yipiki somo gen tuge number 1. Itile star 274 hash. Wiki tiago tuge number 1. Mi voucher nebo school fees. Agun nebo 67,000. Hii agun 67,000. Anangi agun voucher nebo school fees. Raisi sana. Kurige wekse hii. Kee targo yete. Star 274 agitil hash. Enda kwa duka number 1. Iwendi tuge number 1. Till ticket never between 20 to 30 shillings. Tukirudi tuone itakuwa namna gani enorene mimi.

0: आया गाई गस कागो तर तू चौना गलेक्ट का मिया बने का ते उन्होंने बने का ते अन्य के कसे एंगनी सा काम तो उन चौना कभी से न्योरो को मिये आज कभी ते न्योरो गलेक्ट माँ मुझा मुआ तू को कितने से ताकि को नहीं तू को क्या है ऐ आगो तू कितने से ताकि से न्योंगो तू को ले मी ना तो गलिया ताबे तू ताबरा ने आज कभी ते केर के ले कागी सुप नतू ते कब जहोबा आगे सुल्डाए को यू मात के पे के जब चिके नतू ते क्यों क्या कसे की वो सोल को तिलने के तिलने नहीं आगा उत्तीय को ले कागी अमीस के ले जी वी अन्यों आगे आई को उन्हीं आगे तर्तुगल लगे नहीं इब को गैर जाकुआ है तगी ने किया है नहीं इमेजिन के ले जिन्हें भी बर्तु का तुगल आगे ते चुन डंगु नायो रुतु का जाकुआ है कब सो ले जी तगी ता तू जगे न मबत किसोर Oye, mamá, ¿qué? Hola, chito, en cabello, chito, acá, ¿cuál tengo que estar? Con lo que voy a seguir, chico, ahí tengo que estar. Ahora, ¿qué es lo que me necesita? Ahora. Ay, acá salí, no toma, no me muestro, cuando me toca, ni voy a decirle, me toca, ni TBT, tazre, con mami, me la chachang, y me voy a caer en un área en un, en un coco en un, tati account en un, aquí mandé con chita, que para ir a una, yo tú me lo van a. Aya, ameje ke tau soko ningu ni aku ndrape ni keng 174 ash kama kawaida ameje ke tau ni ngoka hi jumbare yun la jita jumbare kwano wi ni number 7 ko jumbare atok 174 yan gitau ni ngoni ke to su baraka gitau ni number 7 ke to su 174 ash status 74 ash kasani ni labat agoi duket Number 7 kago nam no to kengingu ni kutoma na msimo shokwage agoi kwati le kimeje bi kata Ping mucha ki gajin ko kai ka ketukul 55000 tatya bonasa nyuni we ko ji tukul nagain jan nyo ko magi ba kak ta tau ju tungku ni status 74 ash number 7 kuku ra mami ji na ko ju tungku ta kenge atukul nam si meta cha fem hello aya ta cha fem hello yes
1: yamuna ndugu
0: aja mege ndugu
1: arab langa no ndugu
0: karibu sana arab langa
1: Kongo
0: iwe, kongo ikaga. Kaya kongo kini.
1: Aga kere nene jerno ni kiri kubai timi matke mga tayendi. Aga kia nga mga nene nga kere vigo kure.
0: Iman.
1: Na mga nga, ana mga nga hondi na omi.
0: Yes.
1: Na hondi na nyungo pa omezi.
0: Oi.
1: Aga minye wazi sa motireti.
0: Yes.
1: Aga kongo kwa nga mandwe lebezi.
0: Aha.
1: Aga mga omezi.
0: Yes. I'm going to go to the house. Konamge ag ngeliat apa itu tabrani, negagi neti gay. Gun negagi kasarta gun nama je ke awan rapi ayatin status 74 ash number 7. Status 74 ash number 7. Walai mami ji. Lagi tu walai konen memang ke agip soili jawa cemang. Nangku tak kenal lagi nama, nangku tak kenal. Haya status 74 ash lepas itu kalau itu ke number 7. Sai status 74 ash duga number 7. Duka nambari saba inaenda na pesa. Daike sheko renjo ngoita kebe beriat ke ger duka ne gije lewan ke tau lagi ni aku na sita tu tatimisa. Lazima ko bit pingmutu nguni to mata wango tale ne jenge bicho to muta jenge bicho ga jini bonus koro. Status 74 ash number ira number 7 was tani ne to magerchi naga ko ingen tanyu rongo piga yengo legi ko ach bonus argaraga. Wapi watu 2 3 4 Watu mbili tatu ini kwenye uchikebo na status 74 ash na iroa wakasane niyo. Hake macha nyusiki ibeti ya muu. Ngutko magi ibrapeni chuka hake ibeti ya ni mongen. Hangu mani, miirapeni keteju imaji nilipuka na mangmuti na mebiashara ni pakuku. Awa kito kino atike weekend rani kutasidi kwa mwengase. Kwa hameja wakiri ni misogoni. Lakini to magiri ni status 74 ash namba. Namjito kulsimi ito. Amaya kwa namjito kulsimi kito ketar nga lejwa ragaraga status 74 ash namba 7. Jagir ini kut kami teji naga aku bihite status 74 ash number 7 Anak tafuta wati aku pea pesa Orang ni cita netai kongkoi ka pesa Cita negi gure ngong Derek kami kua wakwanza Aga jor cika ini 1000 kongkoi missing Derek Orang ni cita ke negi gure in Dalmas le jing korom ga nu tikra ni Derek Dalmas agi ko ji 850 ko ngoi missing oran ni ji ta ga nagi gure nga jep keter ai jep keter ko jep keter ni ni jamang ge ni imo ko kitambo ame pata 1000 haya ko sen nyung keta sai nguni at least ka nyur bik so mokta nyur chike bona sangi ne oran ji tani gure ri chata ge ne agi ko ji 48 yes rani richard Ran Richard kawa kinde siling elibu ata elibu sisit yes kuti muji iti ngangana upate elifu nane statu 74 ash number 7 nguni kwa senyu statu 74 ash number 7 yes kange degeshe ngmutu kange tedegeshe ngmutu keger dukani mamuta ngutakolo statu 74 ash number 7 yes aje ngibi kyo kwa jini tongilo jepkonde tingyu sase kwa senyu omeje kwa shini kitiongo na muga kwa saiti Amejai baroenda neineke anyu atoi ajeng ping mut jago jinya ketukul 55,000 ago bijo atago bitune neninya kita ge namsi mengungi nguni ago nok tindong nyu e namsi meteng status 74 asha gila patago duget number gabe duget number 7 ajeng ping mut jago jinya ketukul silingi shegata 55,000 ya tukuli konge testa gi nemu bamban yat korok nemi konye choksi ge mu ge ger chaba bi galak ingen ile magoi le ji ta ge in imu aga jili lutik chage jili ji ta ge ame ge re ge goi ni nang ga bi nyor ji ta ge go le in angalal nyanyun lagi ni u yame buati ge go le in u ne agin ne